Rocky, baila lo Rocky, baila lo Rocky, ta ta ta ta, baila lo Rocky, baila lo Rocky, ta ta ta ta, baila lo Rocky, baila lo Rocky, ta ta ta ta, baila lo Rocky, baila lo.